0: Gani mukurazema ya aveni di sandre na gra rude.
1: Tukubie kwa kakule lieve, gurobwe mayoli, hapa murikini.
2: Meso plaskone.
3: Wase uri reji ya uyo kwa madresa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Udekone mu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: kwe.
1: Sero ya maga ngayete.
0: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
0: Hey. Hey, Savo
1: mamba.
0: Yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Hey, sabuni ya ikawula kutubo koshi.
1: Eh, hey, ya mandubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Eh, hey, ikata katisaya bendone shonjemba.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yangu.
1: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Mataye Savo mamba, kuni mamba.
0: Eh, hey, beku noshe kulia sabuni. Eh, hey, hiki reku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
0: Kandi nikalite superior.
2: Sasa hii Savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
0: Si, na sile no mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopole.
0: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea yaya hoa chitabala na hoa papa chinyongu.
0: Kwa mahike chiroma iukandia yaya hoa Stefano no hoa papa.

0: kanyi twandre ke kundidi sere radio motore kamera na kutongerere
1: radio moto butemo beni sauti ya leo.

0: kupitia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalu erenya ketu huwako.
2: Etwa tibito kumbecha, nobu hanyo.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Oh non, ne moula.